0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم و کلام.

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
6: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331252578 6
6: جی ہاں 2031525786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
6: سندھ جو آواز
9: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملك اور بادشاہ نے کہا ائتوني به اس کو میرے پاس لاؤ کس کو کہا اہل دربار کو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں قابلیت میں عاجز ہو جائیں اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں وقال الملک اتونی بھی بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ فلما جاءہ الرسول تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس الچی آیا پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں قالا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الى ربک اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ میں ابھی نہیں آتا میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے اور وہ کیا کہ جاؤ فسأل ہو پوچھو اس سے کیا پوچھو ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن کیا حال ہے ان عورتوں کا ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے ان ربی بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم ان کی چال کو جانتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے انہوں نے ایسا کیوں چاہا اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان جلد بازی شیطان کا کام ہے کاموں کو وقت پہ کرنا اچھے طریقے سے کرنا یہ تو پسندیدہ ہے اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ اب بھگدڑ نہیں مچاؤ تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں وقت پہ کام نہیں کرتے. تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے. یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہ و فغاں چیخنا چلانا. انہوں نے وہ 3 دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی 40s میں بہت سمجھدار متحمل بردبار نہیں تھے، وہ ٹینیجر تھے. ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تعویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹینیجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں. یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹینیجر تھا جب اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو آج کے ٹینیجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے، اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں، کوئی بے صبرہ پن، کوئی چھچورا پن، کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں، اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے، جزا فزا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ خے توے بے خاطب، معاملہ بات چھوٹی ہو یا بڑی عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال ما خطبکم ایہا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، یہ محاورتن بول رہی ہیں چاہے زبان محسوس کرے یا نہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا، یعنی صرف امراۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، قالت، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب. قالت امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، الان، اب، حصحص الحق، واضح ہو گیا حق، اب بات کھل گئی، حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا، حصحص، لیکن حصحص تکرار کے لیے آیا ہے، اور تکرار کیوں آئی ہے؟ مبالغے کے لیے. ہس ہسا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، میں نے پھسلانا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم، میرا قصور تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا ہو کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی، اور اس پر اصرار شیطانی رویہ، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی، اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے۔

او بری نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کرے میرا رب، یا جس پہ میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جملہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امراۃ العزیز کے قول کی. قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے، ان ربی غفور الرحیم تک. اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے، یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی. اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر جو میرا رب رحم کرے، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امراۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہے. اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کس طرح؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی، اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا، وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا، تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا، یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر. رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا؟ اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی. اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے عربیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت. دین کے کام میں ان دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے، اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوگی، جھوٹ اور خیانت. حد درجے کا سچا ہونا، اور صرف سچا نہیں ہونا، لوگوں میں سچا کہلوانا بھی. سب کہنے لگے نا انہ لمن الصادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے، اللہ کی بات بتاتے، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں، تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے.
اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے.

جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے, جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں, بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل. تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں, اور دوسری چیز امانت, کہ جو ذمہ داری دی جائے, جو کام سر لیں اس کو نبھائیں, اس میں خیانت نہ ہو. کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے. کہ دکھاوے کا کام تو کر لیا اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا. اب دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئیں. اس درجے تک امانت دار, ان اللہ لا یہدی کید الخائنین, خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی, وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے. وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا, میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا, میں انسان ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازمن آمادہ کرتا ہے. امارہ مبالغے کا صیغہ ہے, فعال کے وزن پر, امار بہت زیادہ حکم دینے والا. نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے, اور بہت شدت سے سجھاتا ہے, بہت زیادہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمارا اپنا ہی نفس ہے, کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں. تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے, کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے, خواہشات کی قربانی مانگتا ہے, نیند کی, بھوک کی, اپنے جذبات کی, بہت سی چیزوں کی. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ راستہ کٹھن راستہ ہے, اور جو اپنی مرضی چاہتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں, وہ یہیں سے واپس ہو جائیں. یہ ان کا راستہ نہیں, یہ ان کا کام نہیں, وہ اس کے اہل نہیں. الا ما رحم ربی, اور نفس کے شر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب کا رحم ہو. لولا ان رآ برہان ربی, جس پہ اللہ رحم کرے, جسے اللہ توفیق دے, اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں, ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا. واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت, اور میرے سب کام سنوار دے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ان ربی غفور الرحیم, میرا رب غفور الرحیم ہے, جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا. نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے, اور یہ دو چیزیں جہل اور ظلم کی پیداوار ہوتی ہیں. شہوت غالب ہوتی ہے جہالت کے ساتھ, اور ظلم کی وجہ سے غضب, ان دو کا ساتھ. جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا عدل, اور اس کے لیے اچھی صحبت, اچھا ساتھ, اچھا ماحول اور اچھا علم, اچھے لوگ چاہیے. اور کبھی کوئی انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرے. لا تزکو انفسکم, اور نفس کا سب سے بڑا شر کیا, خود کو بڑا سمجھنا, پھر سب خرابیاں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں. اپنی اہمیت سمجھنا. وقال الملک ائتونی به, پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں, آپ کی غیر معمولی حکمت, علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے. یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے, اہلیت ہے, تو دوسرے لازمن آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے, اہلیت پیدا کرنے کی بجائے, محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمارٹ نظر آئیں گے, زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے, زیادہ کلیور نظر آئیں گے, تو ہماری

بہت اہمیت ہو جائے گی. یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے کہ وہ پھر آ گیا ہم کو لوٹ جائے گا. دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی, کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا, ایک اسپرچل کام بھی. اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے. وقال الملک اتونی بہ, اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر, وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں, لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا, چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا, وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتے ہیں, استخلصہ لنفسی, میں اسے اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں, اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں, اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں, بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ, اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی, علم اور حکمت, وہ جو تعمیر شخصیت تھی, اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتا چلتا ہے, اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا, بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکینن, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, امینن, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکینن, امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص, جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے, جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, عمل سے کچھ اور کرتے ہیں. تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے, اور پھر ان کو اس طرح ٹریننگ دی جائے میں متاثر نہ ہوں. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم

0: عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے، کیونکہ عموماً ہمارا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے اور پھر اس طرح پورٹری کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں، تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات، لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस. निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879 0312-34-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی ڈاں قدم.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ۔ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو۔ آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: خوشخبری خوشخبری، اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے۔ یاد رکھندا، دائمی بخار، نزلو زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
5: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244۔
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
6: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
6: اولاد جو نتھین، عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
6: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 وگے شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313-086-3163۔
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
9: اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو؟
8: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
9: 0331-2525-786۔
8: جی ہاں 2381-5525-786۔
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
8: سندھ جو آواز۔
10: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو
11: खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: چون که مکرینو
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کا ایران فرار تھندڑ دہشت گردن کی کوشش ناکام بنائے چڈی. فورسز کی کاروائی دوران ہندوستانی فتنے جو ایک دہشت گرد مارجی ویو. سیکیورٹی ذریعن موجب کیس میں ہندوستانی فتنے جا واگیل دہشت گردن کے چورپور جو پتو لگائن بعد کاروائی کی وئی جن دوران ایک دہشت گرد مارجی ویو. بلوچستان میں دہشت گردن کے مکمل خاتمے تائیں فورسز جو کاروائیں جاری رہندیوں. چمن سیکٹر میں افغان جارحیت دہشت گردن کے داخل تھن کی کوشش ناکام. فورسز کی جوابی کاروائی میں کیترائی افغان طالبان دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعن موجب افغان طالبان رجیم کے جارحیت والی کوشش کے ناکام بنایا ویو. افغان طالبان کے چیک پوسٹس کے کواڈ کاپٹر مارٹ فائر کرے تباہ کرے چڈی. جوابی کاروائی میں طالبان دہشت گرد مارجی ویا.

0: یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بےچینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو آہے
1: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
2: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہیے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
2: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل سٹور وارن لائے 12% ائیں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن است موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سی گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163
0: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
0: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے دھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 01252578 6
0: جی ہاں 2381-5525-786
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
0: سندھ جو آواز
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے

0: جے سائیں
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

جاتی میں بارن برادری کے بن دھرین میں جھیڑو نوجوان قتل. یوسی بارن آباد میں بن دھرین میں جھیڑو تھو فائرنگ میں نوجوان الارنو بارن مارجی ویو. دھرین میں چکتان تیز تھی وی لاڑکڑ میں ننڈ ستل. نیگر پور اسرار طور گولی لگن سبب فوت ہوا ہے. میرن شاہ کالونی کے رہائشی پورہت مشتاق کلوڑو جو ستن سارن جو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔ سائیں
2: سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: खिते में जटादार अमुन लाए कोशिशों जारी रखने ते इत्तफाक.
4: When did you join army? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
5: Only once.
4: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just show. Crisis which is 10 years old, Yemen crisis, they say, look, it's not working. We've just started.
3: ترک پر ڈی وزیر جو مکے دفاعی معاہدے تے تنقید کندڑن کے جواب ہاکان امریکا جے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چیو تو گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سالن جی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نتھو چی رہو ہے نئے قلم تھیل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سالن والے تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے. پاکستان وچ اوبر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے. نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیراعظم شہباز شریف چھو ہے تو پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کری رہی ہے. ملک میں بڑے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ون معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سے جاری ہے. پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت کیترن ہی شعبوں میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں. بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
1: Only once.
0: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, that's saying, look, it's not working. We've just started.
2: ترک والے وزیر جو موقعے دفاعی معاہدے تے تنقید کرنن کے جواب ہاکان امکراجے گنے سفیر جیم جعفری کے مخاطب تھیندے چے تو گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے دمائی دفاع وارے آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نتھو چئی رہو ہے نئے قلم تھل دفاعی اتحاد کا یمن جے 10 سالن وارے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وجو بھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو پاکستان جی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے حکم تیزی سے جاری ہے پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت کیترن ہی شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن ماں فائدہ حاصل کرے سکجے تو

پی ٹی آئی جی سیاسی کمیٹی جو اہم اجلاس پشاور میں طلب سینئر اگوانن جی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاس میں لانگ مارچ بابت اہم فیصلو کیو ویندو شوکت یوسفزئی چیو آہے تے ان ویرے لانگ مارچ کچھ حاصل کرن کا سوائے ختم نہ تھیندو مارچ بابت فیصلو اجا تائیں حتمی آہے

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लहन पोते न हटाना सिंह خیبر پختونخوا میں گورنر راج بابر تکا بھی مشاورت نہ تھی پی ٹی آئی ڈی ہیں بن میں لانگ مارچ ختم کرنے والی ہے کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی ہے تو لانگ مارچ بابت پی ٹی آئی وٹ کا بھی حکمت عملی نہ ہے پی ٹی آئی وارا پان گرفتاریوں دے رہا ہیں کے پی حکومت پولیس کے ٹائیگر فورس بنانا چاہے تھی پی ٹی آئی وارا پان فرار تھی رہا ہیں دفاع والے وزیر خواجہ آصف ہے تو بھیرے فیصلہ تو جڑو تھی پی ٹی آئی وی کر اسلام آباد جو رخ نہ کری

0: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
1: Only once.
0: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
2: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے سے تنقید کرنے کے جواب حقان فیدان امریکہ کے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھے چھو تو گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جتمائی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سالن کی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کافی شین نہ چی رہا ہے نئی قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سالن والی تکرار جو فوری حل کر جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے کرے رہا ہے کاروبار سیڈپ کے مدعے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڈپ کارن کے خطاب تا سدھارا کیا پیا ونجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سے جاری ہے پاکستان وٹ زراعت مادنیات توارائی سمیت کیتن شعبن میں سیڈپ کاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڈپ کاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو ایران امریکہ سے جنگ جاری رکھن نتھو چاہے ہاں جنگ ختم کرن جو فیصلو امریکہ کے کرنو ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہے تھا جے اختلاف گالین ذریعے حل تھی سکن تھا تو ایک بے کے قتل کرن کی ضرورت نہ ہے امریکی حکومت عالمی قانون تحت معاہدہ کرن چاہے تھی تو تہران تیار ہے ایرانی پڑے وزیر عباس راکشی چاہے ہے تو جے امریکہ کچھ شرطن تے عمل کرے تو اپنا ہرمز کے 70 دن میں کھولے ویندو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنانسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنانسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: خوشخبری خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370 5494244

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: اب سولن بعد پیدا تھل صورت حال ہے کہ ویندو سعودی پڑے وزا عملدار دفاعی معاہدے تے مدد کرن ملکن دے پڑے تے میں جکھن تے بھی اتفاق کیو
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, they're saying, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے سے تنقید کرنے کے جواب حاکان فیدان امریکہ کے گونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چھو تو گزل 50 سالن دوران نیٹو چارجر تے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سالن کی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چی رہا ہے نئے قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سالن والے تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وچ اوبھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنائن لائے بھرپور کردار ادا کرے رہے ہوا ہے کاروبار ہے سیڈ اپ کاری لائے خطے میں دگھے متے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڈ اپ کارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تا پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پہ وجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم جاری ہے پاکستان وٹ زراعت معدنیات توانائی سمیت کے تنئی شعبن میں سیڈ اپ کاری جا موقع
3: یہی تو میزان ہے جو آپ کو دیتا ہے 5 پرو کے فائدے
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News

0: خدا بخش ہوسو، موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
1: پینجے کاروبار سوچے رہے
0: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے کہ مسلسل
0: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین۔
1: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
1: 03125252786
0: جی ہاں، 3615257
1: ایف ایم ریڈیو
0: سندھ جو آواز۔

0: جی ایف ایم جی ایٹ نیٹ ورک سے آپ کا اپنا اشفاق آئی لو یو آل شو میں آپ کے ساتھ موجود ہے. ٹائم بہت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے, ہم دیر نہیں کرتے, لیتے ہیں شو کی کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, کیا رسائی سبنی سا گڈ قربان بھائی, تاں جی آواز کٹ جی تھی, کیڑا حال چال تاں ٹھیک ٹھاک آئے ہو؟
1: دعا لگی بھی الایا ایسا رہا
0: تھا. ہاں ہاں ہاں آواز اچھے تو چھا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ او
1: الایا ایسا نے باہر کی دعاؤں نے
0: مزے میں مزے میں. تاں جو جکو ہے گٹ کی آ ٹاٹا
1: گٹ یہ بھی لگو پھر مست ہے صفا. ہاں
0: پروگرام جی پروگرام جی اینڈ میں تاں جی کال لگی ہے. بھلا چھو اترو تاں بزی ہو جاؤ چاپ یا مجھے نمبر دے دو. ٹھیک
1: ہے, کہاں وہ موبائل پتہ نہیں کسی کا نہ چل لگی
0: کل. اچھا اچھا اچھا, سوری سوری, ایسا جو نمبر واقعی بزی ہوندا. اچھا یہ بتاؤ جانی قربان تکڑو گانا بولن چاہتا.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: السلام علیکم، کیا سائیں کتھا گا؟
1: وعلیکم السلام سائیں عبدالشکور انڈھڑ پنیا کل.
0: عبدالشکور انڈھڑ پنیا کل خان، ویلکم بھلی کار، خوش آمدید پیرا.
1: جی جی سائیں، پروگرام لا جا ماشاء اللہ
0: پک سا
1: پک سا تیس سال جی تیس سال نالم روم دلار پروگرام
0: یہ نہ بس پو بس پو بس پو کہو پہنچے کا دل جی گال
1: دل جی گال یہ تو سمجھے پیون سان نہ سمجھیا
0: جی
1: اندر تو کر با وجی کھانا کا
0: واہ واہ واہ واہ لکھ تھورا لکھ تھورا
1: مہربانی
0: بے سا چھوڑ جائیں دو کو پیغام کو دوستن کے سلام
1: پیغام ہی ہوئی ہے تو کر بھلوا
0: واہ واہ
1: ایک بھی بوتن نام کے سر فون سجن کے سلام
0: لکھ تھورا زیں وعلیکم السلام قرب تھینک یو تھینک یو مختصر پر اثرائتی کال دل سے گال جگہ نکرے ان کے چبو ہے دل جی گال اچھو تو اصا ایک بی کالر کے پروگرام میں شامل کیوں. السلام علیکم، کیر سائیں کتھا گا؟ کیر دلبر کتھا گا؟
1: گلابی سنگت ماں.
0: گلابی سنگت ماں حمزہ حسین بخش وستڑو ہمدرد دوست ماشاء اللہ ویلکم بھلی کار. گلابی سنگت کا بالکل اگ میں بھی اساں کے پروگرام میں کال اچھی چکی ہے. سر سر سر ماں اواں سبنی جو مدہ آیا مکھے پیار مکھے پیار ہے اواں سبنی سا سندھ سا سندھ وارن سا
1: بالکل سی اصا کے بھی تھر پیار پروگرام پسند غزلن جو فین
0: لکھ تھوڑا مجھے نہ ہے یا تمام سندھ کے نالے والے لیجنڈ سانی لطیف شیخ ایاز جی مجھ شاعری اگ میں شامل کی ان کا ایڈوکیٹ ہے سائیں سولنگی صاحب ماٹ جی موسم ماں بھی تھوڑی گھڑی شامل کرو رہ پہنوں شعر و شاعری بالکل
1: بالکل یعنی ماں اجو کی فیاض جی شیخ ایاز جی پر کل لتا جی شاعری
0: لکھ تھوڑا
1: تھوڑی شاعری کہانی ماں دا جڑا سر فین سی غزلن جو تھوڑی ریکویسٹ کی ائے تا جی تے تے وائی بدایا تھا پانی
0: مجھے لکھلا پو اواں جے کرے لکھ بھی باقی ہیر ماں کون پہ لکھا بڑے وقت کا مصروف تو کچھ ودھائے چھڈیون
1: ہاں مصروف تو ودھائے چھڈیون پر لتا جو الہی سال مہربانی ہم جانی اساں دے لاتا اچو تا ٹائم کدی الہی سارا تا جا احسان تھورا اے سب کچھ صاحب ما ایتی ایتی کنے بھی نہ بدن نو اے نو کہ دوست تے ہوتا ایک بات بھی دوست تے تو اے تا جو ہمسر ہی ائے تا بدلو تا کے الہی سال گال ون دی
0: سر بس ادبی سنگت ائے ادیبن جو ما پرستا رہیا باقی جو کہا تا اترو پانا کترو ادب کا اسا واقف نہ ہوں بس یو ہے تا جی ہے نا فرمان کہ جو تا علم حاصل کرن لائے یا تا عالم تھی ونجو یا وری جو کہا تا علم حاصل کرن جی پہنجے پان جے اندر ایکڑی خواہش رکھو یا وری انہن سا ویجو رہو تو پو آمان گے اسا بس واس وٹھن داؤں ویجو رہن داؤں ادی بن جے دوستن جے
1: بالکل صحیح مجھے خبر آ جب آپ ہیرو کدے بھی نہ لکھن دو چاہے سوے میل دے پہ ہو جے پر پاری چمک پدری کندو
0: لکھ تورا چاہ چاہ چاہیں دو کو بے پیار جو